0: Říci večer s Rádiem B.
1: Den nara yo diam chamme. Di thang stong pika nga yot pathoret.